0: Ili wakulesi kufa wafai kou kui pui pui ya ta sina ni e fa fa tu ai fo tato wane ngano fai tau tui pui pui o le fulu o le la wa matana malulu tele le po wa ma fan fan ale ao ya ai ao le po ya wa malulu wa a taimi nei e fai ia tui pui pui ya po tui o le fulu tala noa e whanau i oi Samoa. Ia, yeah, whamai o le mālo si o pese o fulu. E sau pari tala a si au nefu whamai awa. Anzi a wha peke fie sau obo ki sau kaimi ngei o nem kua ki kele o mālo si kele o fulu. Ia, la o sātou, ia, whai a te tui pui pui e tau sanga umo. E ia to tele is na mau mala ta mai le fo mai le so ma fu le so lua ia ola ku lo fa ye na fo mai e fa ile ku ku pu ia le wo ma ala o pesi li la ka ma pe fa im songa ku ia fa mai le ai di fa ye so ku e ma fo mai e free ele ko kongia Mai te e fai e sau kui. Ia e se a tangata malo lato mala malama. Ia e o te le fa malo sia e na utala noa pe ia. Ia e lele i al tato no nofu fa alele e a wale. O i me tumu tumu i tangata wa e te le i al tangata la e la tu desi mali. E kale a ku fa alele i ala e furu ua la e pipesi. Ia fai te tere whewa i me tum tum. A fai e tere mana a fai so tui, ia. Alo mau fai te tere o i me tum tum o tangat. Wa te le loa lava po ai lai la tuma se mai. Na i fau tuanga fai a i e fai mana tua tu taimine. Fai lo tui pui pui o le fulu. Ai le i te tere mai le malulu. Wai e se pese o sauni mai?
1: Sauni a kui pese re a kui pese re wa kui fa mangu yanga i le au mama ya se wa kui fa mangu yanga i le au mama
0: o i la koe alu foi la au mama
1: i alanga i koke rea koke rea la au mama i e mai soro mai a isi isi foi fa mama Ya la ka ko ila al pese le fa pito ala va mo le am ma su ya aya le pese la ni e ta fa pito tu la va ya mo o ele e il fa ma ele lo pe mala mai fol ka e al ka e o e fa pe ma fo ma ya ka ai lo fa la ma ma sa ungi bi di sa u pa e ke al o ilo a ingo o e malos na ya le la a ka o el pe se le ya ai u si fa fo